0: Să vii tu, că cu barburi găbește, vorbim de juric, mă.
1: Слушате радио СТ.